0: すぐに重慶の方で連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもかまわん。必ずや今度奴を背負わせ。はっ。
1: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。啊！
3: 都是按照我的要求布置的吗？
4: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
5: 人太多了，伤及无辜，再等。

0: 敵の電帯砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 補給薬、兵の状況悪化。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分も、ゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつ

0: かなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
1: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
0: しかし奴はいつも言い逃れをします。
1: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわね。連絡は取れてる。
0: 私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
1: ヤンフェイだな。
0: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
1: 衆の敵討ちだ。権の要求を全て飲め。金、女、食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、それから田村、重慶の奴らは必ず権に手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を起き出せ。もてもてするなよ。
0: はい。
1: それから権の警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
0: はい。

0: 他在中国还有什么亲人吗？
1: 法曹省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住県に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
2: 有事儿，知道洪立伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，邢亚萍吗？我梁飞。
0: 梁飞。
2: 你约人见面的地方还挺特别的。
3: 嗯，来碗万子香啊。
2: 说什么事儿？
3: 哼，为了巩立伟。
2: 什么？
3: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
2: 这跟你没关系。
3: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
2: 你别做梦了，这可是机密。
3: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
2: 你凭什么这么肯定？
3: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
2: 我不能违反军纪。
3: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
2: 你就不怕中枪吗？
3: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
2: 不许提这个。
4: 哎，社長、ゴンの母親が死にました。
5: そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のやつやけどね。
4: はい。それと我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
5: なんでと？
4: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
5: 奴ら素早いな。
4: 偵察に行くべきでは。
5: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならばこちらにとって都合がいいから。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候把他办掉？
1: 还有更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける。中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らの誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？董立伟没死？
5: 刚才我代表华北方面军的司令部张一鸣最高荣誉的将将，
6: 小友你，
7: 谢谢。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで俺らは彼女の行方は分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: すぐに山の地へ行くんだ。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるんだ。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートやばっか。メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それはあるな。
4: 田村。
5: はい。
3: ゴンには引き継ぎ注意しよう。そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
3: 重慶からジーナ、奴は右派を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男は奴の古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。

0: 中継の梁飛、国民党内部のことも少なくないであろう。やつを生け捕りにして衆や上のように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだからな。
1: 梁飛は必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。找，马上给我找，给锦州沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
0: 是。
2: 全員が梁飛堂に着ぶと。目の前に逃げるぞ。属下认为应该早动手，但是川井先生他……
3: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你想法怎么？
1: 是。
3: 社長、申し訳ありません。事前情報では、漁師と女二人ということで。まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探しているんだ！
5: 梁飞往济南去！通知沿线济南，全力寻找梁飞。
0: 是。
6: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，
7: 那他也太没本事了。
5: 我看就是董局长沉不住气。
7: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
0: 就不会说这种风凉话了。

0: 那个，我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？
1: ？
2: 幸いなことに、まだ読めます。
3: よくやった。
1: 解読するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜襲撃。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 学生该死，粮匪现在已经在济南了，学生一定力促他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敵が2名解毒室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって。物は壊れても直せるが、人はな。無論の死は上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたよ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに、やつは完全に行かれてしまい、何をするか分からない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級のトゥーゴンとは思えない。そしてリャンフェの動きをよく読んでいる。州の事件からも分かるように、リャンフェは目的を果たすまでは諦めない。奴はまた来る。
2: よし、すぐに妙な連絡だ。ポイ・ジョン氏を移すと、そして再編成をする。ムゴンの死などもうどうでもよい。今はポイ・ジョン氏を、田村守るだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，没人放炸弹。
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
8: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。就是可惜啊，这密码本还是被小鬼子给夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。

0: 行了，お疲れさ。こちらがポイ女子の責任者、田村大輔だ。はい。そしてこちらが三浦、ポイ女子の安全を守る。
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる多い巡進の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点を拒否して。
3: 田村殿、ご指導願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 喂，
1: はい。
0: 田村をすぐに呼んでくれ。
1: はい。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな、奴が邪魔して。一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: おう。
2: 無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは。心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。
0: うん。

0: く飲め飲め
1: 先生、いらっしゃいませ。
2: 全然
1: こちらへ。乗
2: れ乗れ乗れ乗れ、こっちだこっちだ。ほら、1個1個乗れ、気をつけろ。ほら、乗れ乗れ。お前の大丈夫。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态。
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
2: あれだ、
0: 马上。

0: 气球呢？
1: 你的确有良心。
0: 对了，你还会说日本话吧？哼。ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったんだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったんだ。今の君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うだろうね。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一面のな
1: 分かりまえ
2: 四人の長老の話をたっぷりしうちょどうやら長老
3: 费功夫这你都知道
2: 了当然了俺が君に用心をしていたので君は前かぶりすぎたかな
3: 你知道我要来
2: 啊
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们
1: 看来你们也不傻
5: 手势不错呀
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑你会后悔跟皇军作对的
5: 我长这么大没后悔过
2: 来梁平は中国の大英雄そんなに簡単に行かせはしないよ、うん

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿做吗？
4: やまらしい看板、重要な報告がございます。梁飞はすでに捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山梨監督、お伺いいたします。我々は今やつにどのような処置をすればよろしいでしょうか。
5: ああ、そうだな。まず梁平のやつをしっかり見張って逃がすな。
6: 明日人をやり司令部に来させる。
5: やつが三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
4: はい。
5: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
6: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
4: 三浦、明日の朝一番で梁平を支援まで護送しよう。
7: はい。
8: どうしようと思ってました。
4: おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安照中国化小中市了有机长，佩服。この件は本部在座君、你是大日本帝国最优秀的特工。
3: 多谢何野先生。何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
4: 上天司令的命令，明天押送到司令部。
3: 不行，

0: 请求立刻枪决梁妃，以免留下后患。梁妃不是等闲之辈，身手了得，留下她夜长梦多。
1: 你多虑了。以前梁妃在暗处，我们在明处，才让她处处的说。现在梁妃被抓住，我们天皇的武器绝对不会让她逃走。
0: 何野先生，请您三思。
1: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
0: 那就请司令再考虑一下。
2: 小凡，你怎么这么急着要杀掉梁妃？
0: 那是因为我们都了解梁妃的本事。
2: 她逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把她杀掉。
1: 梁妃はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁妃は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放ち、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。你明白了没？

0: 報告、北門から橋本軍の国交隊が襲撃です。
1: 何？
0: ええわ、外の守りと一緒だ。三浦、門を必ず守るな。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイを追え。
0: はい、ヤ

0: 说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子，
0: 组长，要不要给重庆发电？
2: 发电。
3: 报告，行动成功，
4: 两位得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
5: 我就说嘛，
6: 梁飞肯定行。
7: 我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
8: しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。
1: 寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
0: 部隊から何か連絡はあったか。
1: すでに山里に移動してしまいました。
0: そうか、ヤンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
1: はい。
0: 次男は大きい。
2: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
1: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: リャンフェイは少し違う。不意を打つということだ。地南から中継、すべての道を見られ。かわいい。
1: あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。
1: はい。

0: 抓粮费呀、啊！
1: 抓粮费啊！
0: 大点声！
1: 抓粮费啊！抓粮费啊！抓粮费啊！
2: 好，怎么了？
1: 抓粮费
2: 啊！
1: 在哪儿？
0: 那儿，快！
2: 跟我走，快快抓粮费，快！
3: 快快快，抓粮费，
1: 快点，快点，快点，快点，快！
4: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。斧をはじめ。小玉海に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
5: はい。
4: 今後は梁兵に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
5: はい。
4: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
5: はい、はい、常に指示を出しております。
4: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
6: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
7: 我哪知道啊？
6: 你不是他师傅吗？
7: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他吗？
6: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
7: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚平，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
6: 难不成真让梁飞独占了这份？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
7: 我还是替你想一想吧。我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
6: 那梁飞知道了能同意？
7: 人家不像你那么小心。
8: 好，政委，
9: 还没有梁飞的消息吗？
8: 这小子能跑哪儿去呢？
10: 哎呦，我说你们就放心吧，那个梁飞那一身本事，他能死了呀？不可能，没事。
8: 坐坐坐。

0: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
1: わしをついたら。
0: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
1: そんなことはどうでもいい。
2: 今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
0: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
2: 独房にいる間にな、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイゴを捕まえるまでに全て正しかった。
3: 気づいていたか。
0: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
1: デフリアフェイ你需要他的帮助。

0: 看点车。
1: なんだ俺やろ、どこ見てやがる。
2: 気つけろよ。ヘラヘラ笑ってんじゃねえよ。
1: たく
2: よ。
1: あ？
2: あれ？
1: おい、
2: お前
1: 財布は？
2: あ、あいつら。
1: 社長。
2: はい。
1: 你敢偷我的钱包？
0: 这钱是他的。
1: 他的？
2: 啊？
1: 走
2: 啊！二哥，走
1: 了！我在这儿。
0: 这是他们俩的包子钱，
1: 这
0: 回我可以赊账了吗？
3: 够，来您来几个，来
4: 热包子，
5: 来吧，
3: 哎呦，热热乎乎肉包子，您放心，哎，
6: つい同社班がこの人物の情報を多く集めております。
7: シャファーは他に何か言ってなかったか。
6: 新53軍軍長テン・カエラです。
7: テン・ジャーウェイ元数無駄つながる新たな53軍は北西の部隊を結合、金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた悪くはない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
8: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
9: 何か策はありますか。
8: はあ、直接行って会ってくれ。
7: いい条件を与えてやる。
8: ちょっくら行ってくるわ。
9: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
8: このテンジャーウェイとて軍の王者コチャンに引っ込むならそれなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
9: はい、わかりました。
8: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
9: 今のところ何もありません。

0: そうか、そろそろ重慶に着く頃だな。
1: 河合だ。
2: 河合社長、報告いたします。天津アウェイはすでに軍部へ出発しました。
1: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
0: 誰だ。
1: シャオハイです。
0: はい。
2: 天津アウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
0: 不必。我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊！
2: 嗨。

0: はい、
1: 河野渉社長ですか。
0: ああ、河野さん。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在電話里的信我編集し。
2: 何を言ってるんですか？
3: 確信はない。

詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。桜、桜、弥生の空は。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り合っている。

0: 福原さんに会ったら情けない顔を見せるんじゃないぞ。もうここまで来たんだ。最後まで堂々とやり遂げろ。
1: 分かっております。ご安心ください。
2: 福原局长，
3: 在下擅自窃听，擅自行动，直接导致了间谍鲍里斯自杀的恶果。为肃正纲纪，消除影响，我刘铁军甘愿。

0: 立刻逮捕加藤科长。
1: 嘿，
2: 嘿。こんな目に教えてくれ。一体私は何をしたというんだ。
0: 黙れ大蔵。
2: 深田さん、深田さん、待ってくれ。私じゃない、私じゃない、私じゃない。
0: 方厅长。
3: 是。
0: 这份调查材料由于事先没有得到我的允许，现在作废了。请你把他的手铐打开。
3: 那是。

0: やつは何者だ。
1: そうですね、必ずは正確人間じゃないですよ。どこで決めたんだ。
0: やつらは中国から出るもんじゃねえのか。
2: 富士は昔から地元の役所たちは三条から死んだ人物を素人伝道あるから、大胆のやつたちは需要素人で販売するでんだよ。
1: 俺は今捕らえろ、ザメて下ろします。
0: いえ、もう遅い、遠目に逃げてるよ。
2: でも奴らは需要素人でどこに販売する間違いない。
0: その売り場で奴たちを待っててるやるぞ。はい。
3: 这玩意儿有血吗？这地方
4: 没了，干净了。
5: 喂，咋了？啊，拿点菜来。
6: 不装。
7: 大哥。
5: 啊。
7: 老规矩啊。
5: 啥老规矩？
7: 我捡的，得还给我。
5: 你捡的？
7: 啊？
5: 啊？我跟你说啊，今儿要不是倒霉赶上清理队，哥几个得多捡多少支枪啊！今儿没你的份儿啊！
7: 抠门，那比我爹还抠门啊！
3: 这是抠门吗？
7: 啊！
5: 亲兄弟还得明算账呢。
6: 你站这干嘛呀？
7: 你说我干嘛？等你们洗完跟你们回去啊！
6: 我们得方便一下，你站这方便吗？
8: 尿尿了。
7: 呀呀呀呀！
5: 哎，尿尿尿尿，你走远点啊！
6: 他不走怎么办？那老规矩呗。
8: 娟子，来吧。